Hakunene se hokorisela mintirho leyi hi teketeke hi 20 hours. Hikuva loko swi ku 23 hours na 30 minutes hi ta nghena ka Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional.